Follow me. Salamaburate. Anya kata. Una wabuamea. Yawe na watete. Upenya onsebra di kia watamfu. Mbuko. Upenya onsebra di kia wakasia. Ayoyo mwai. Wayoyo kudi awadi mi mamode. Tidiari na mbuko. Menina. Menina denam. Ma wana ni wa uhunu. Follow me. Salamaburate. Anya kata. Una wabu amea. Yawe na watete. Upenye onse ula nikia watamfuka. Ma wana ni wa uhunu. Sawu ya wabu la diye. Anya kata.

atom na nya 9 months oso ade ne ho kwere doctor odru ya doctor say abofra no da oyem no wo wu da oyem ti se manyo operation ho ne abofra nyina mu bewu when a doctor idi maami ya to ho wa pai maami ne yem ayi abofra na gutaru bi na opempam maami ne yem na abofra ne de